tarmaqlarının avtomobil toxtutuş meydanlarını daimliq haqsız içib etiş. Şəraiti bar orullarının qatnaş qıstancılıqıdan başqa vaqtda avtomobil toxtutuş qırıqbətləndiriş qatarlıqla. Lekin avtomobil toxtutuş orını qısbuluş məsəlisi yenilə məvcud. Avtomobil toxtutuş orunun qısbuluşu hərgizmi qalaymıqan avtomobil toxtutuşunun səbəb əməz. Amma biz qalaymıqan avtomobil toxtutuş qılmışdın şəhərinin tez sürəti kiniyib atqallıqını. Tenish alatiki qatnashni tuzashning harakatchan ehtiyojining sistemliq ziddiyatidan orqali qog'aliqni ko'rib ola olamiz. Bu qiyin masalani haqiqiy hal qilish oson ish emas. Avtomobil to'xtatish qiyin bo'lish, avtomobil to'xtata olmaslik borgan seri turmush sifatiga ta'sir ko'rsatayotgan bir cho'ng masala bo'lib qoldi. Motorli qatnash vositalari borgan seri ko'paydi. Qo'ni shahar rayonida tarixiy planning kamchil bo'lishi sababidan avtomobil bor o'rin yo'q bo'lishdek real qiyinchilik umumiyuzlik mavjud. Bir qism xo'jilik qo'ltiroq rayonlari yana o'rin bor boshqurish qiyin bo'lishdek idora qilish masalasiga duch keldi. Ommaviy avtomobil to'xtatish o'rnining umumiy miqdori yildan yilga oshgan bo'lsa-mu, lekin tarqalishi taksha emas. Doktorxona, maktab, savdo bozori qatorliq yuqori ehtiyojli rayonlarda avtomobil to'xtatish o'rnining zichligi yetarli emas. Uning ustiga avtomobil to'xtatishni boshqurish, moslashtirish mexanizmi kamchil bo'lg'ashqa, qalaymiqan avtomobil to'xtatishni tuzash osonlar bir mazgil tuzash, bir mazgil yaxshi bo'lish holatiga tushib qoldi. Bu masalalarning mavjud bo'lishi ma'lum darajada qalaymiqan avtomobil to'xtatish qilmishni paydo qildi. Shahar taraqqiyoti borgan sari tezlashyapti. Ammo shaharning bo'shligi borgan sari cheklik bo'lyapti. Ham avtomobil niravon tez mangdurish, ham to'xtaydigan joy bo'lish uchun qululiq epishchidimi mangdigan yo'l bo'lish kerak. Avtomobil to'xtatish o'rnidan iborat bu kichikkina bo'shliqda shaharni idora qilishdagi cho'ng ishlarni qilib, cheklik shahar bo'shlig'idan haqiqiy unum hosil qilish kerak. Avtomobil to'xtatish o'rnini yaxshi qurib, bulundan bo'shliq saqlanma miqdoridan unum hosil qilish kerak. Avtomobil to'xtatish o'rnini ko'p qurish, avtomobil to'xtatish qiyin bo'lish masalasini hal qilishning eng unumli, eng bevosita chorasi. Navbatda Urumchi shahrining markaziy shahar rayonidagi 310 Koni Oltiroq rayon shahrni yangilash, o'zgartirishni mos qadamda ilgari surmoqda. Buni fursat deb bilib, bo'shliqdagi yoshirin kuchni qezish qo'shilgan strolik kengaytirish usuli orqali to'xtatish o'rni kamchil bo'lish masalasini hal qilish dal vaqtida bo'ldi. Shaharning asosiy qurilmasiga buzg'unchilik qilmaslik, aholilarning turmush sifatiga ta'sir yetkazmaslik sharti ostida bulung pishqoqlar, ko'rik osti bo'shliqi, ishlatmay tashlab qo'yilgan yer, avtomobil to'xtatish o'rni bo'lishni sinab yiqishqa bo'ladi. Mahallalar fursatni g'animat bilish shaklidagi avtomobil to'xtatish o'rnini o'zgartirishni kengaytdi. Shahar boshqaruv tarmoqlari aqliy iqtidorliq strolik avtomobil to'xtatish maydoni qurdi. Bexatarlikka kapolatlik qilish oldingi sharti ostida osmi ko'rik ostidagi bo'shliqni jonlantirib, hukumat yig'ib saqlagan o'tinib berilmagan yer, ishlab chiqarishdan to'xtatilgan zavod rayoni, tashlandiq bo'sh yerlarni oddiy qatiqlashtirib, belgi chizig'i chizib, vaqtliq ommaviy avtomobil to'xtatish maydoni qurib, avtomobil to'xtatishdagi yoshirin boyliqni eng zo'r chekda qezib chiqdi. Nazarat qilib boshqurish tarmoqlari avtomobil to'xtatish o'rnini faqat setish, ijaraga bermaslik qilmishi mavjud bo'lgan o'z min taraqqiyot korxonalariga qarta vaqtida tuzishni ishga oshirdi. Turalg'u va shahar yezi qurilishi tarmoqlari turalg'u ommaviy fondi orqali avtomobil to'xtatish o'rnini setib olish tartibi rasmiyatini yana moddiylashtirib, bo'sh qolgan avtomobil to'xtatish o'rnining rolini haqiqiy joriy qildirdi. Avtomobil to'xtatish o'rnidan yaxshi foydalanib, uchur bekinib qilishni buzib tashlab, boyliqni dal joyda moslashtirishni ishga oshirish. Avtomobil to'xtatish o'rnini ko'p qurish yaxshi ishlatish deganlik emas. Amaliyotda qisman avtomobil to'xtatish maydonlarining bo'sh qilish nisbati yuqori. Ammo atrofdagi yo'llarda avtomobil ko'p. Buning tugini uchurning simmetrik bo'lmasligi va boyliqning bekinma bo'lishi bo'lib, nurg'un avtomobil to'xtatish o'rinlaridan to'liq foydalanila bo'lmaydi. Yana ba'zi ommaviy saroylarda nurg'un avtomobil to'xtatish o'rni bo'lsa-mu, sirtdan kelgan avtomobillarning kirishiga yo'l qo'yilmayapti. Bu ham boyliqni isrof qiladi, ham atrofdagi avtomobil to'xtatish besimini og'irlashtirib yetadi. Urumchi shahrining avtomobil to'xtatish aql supsini mukammallashtirib va darajasini o'stirib, butun shahardagi yo'l ichidagi to'xtatish o'rni, ommaviy avtomobil to'xtatish maydoni, strolik avtomobil to'xtatish maydoni, zaryadlagich qatorliq sonliq ma'lumot boyligini yanima biriktirib, cho'ng sonliq ma'lumotlarni dal joyda avtomobil to'xtatish o'rni tanlashga yordam berish kerak. Shuning bilan bir vaqtda ommaviy maydon saroylarining avtomobil to'xtatish maydonlarini sirtqi mulozamat qilish qirg'ibatlantirib, ichki tegishliklarni to'liq ichib, ommaning avtomobil to'xtatish jiddiy ehtiyojini haqiqiy qondirish kerak. Avtomobil to'xtatish o'rnini yaxshi boshqurib,
Адам деңізі тактикасының ақыл парасат білен идар қылышқы өттіш. Әмеліетті біз дайым мұнда қайфалғы дөш келіміз. Әқ елінған автомобил тоқтытыш мәйданында еніқ бош орын болсы мұ, әмі автомобил ел бойда. Пиадыла елі да, яке моторсыз қатнаш вастылар елі де тоқтайды. Әмеуі автомобил тоқтытыш орыны өз алдыға егілі велінді. Сызық сызылмаған ел бойда, бәзілі қатнаш сақчылар білен мүшік чашқан ойын ойнайды. Сән кәсәң, мән маңымен, сән кәсәң, мән тоқтаймен дегендік. Бұ ене шыны түшендірді ки, нөвәтті идар қылыш вастысы вә ұсули еніла әнәнігі майыл болып, ұшқышсыз аэроплан, чоң салық мәлімат арқылық назарат қылыш қатарлық заманви вастыланың баға пишаңының таңшаш ролыны жари қылдыршы етерлік әміз. Әлаларыны мұкапатлап, начарларыны жазала шәркетіні етекләш механизміні мүкемәлләштүрішке, мәдіни қатна шәркетіні тәшвік қылыш вә етекләшіні күчәйтішке, іждімай кәйпиетіні енімі яқшылашқы тоғыр келуді. Автомобил тоқтытыштыки қалаймықанчылықны түзәш қатнас сақчы тармақларынанлы іші әміз. Автомобил чақы медірлісіла, қалаймықан тоқтытылған автомобилла елні егілі веліплі қалмай, яна пиадыла елі, моторсыз қатнаш вастылар елігі ямырап кетуді. Әтті отырақ районның кіріш-чықш иғызны тосу алуды. Бұл кетім қатнас сақчылары пашқылыш телефонны елан қылып, әм қалаймықан автомобил тоқтытыш мәсілсіні түзәш ирадысы ішпәділіді, әм қанун ижра қылыш салмықыны намайян қылды. Бұл қыл әқиқи ғайрат мақташқа әрзейді. Шәһәр бошлығы көнсірі жеделіш ватқан бүгінгі күнде автомобил тоқтытыш мәсілсі нұқыл халда орын бамы йоқ деген сан мәсілсі болмастын, бәлкі қанда қылғанды яқшы ішләткілі болуыш деген түзәш мәсілсідір. Әқиқи құлулық кепешчіде йол тепеш адды халда автомобил тоқтытыш орныны дөйләп қойыш әмәс. Бәлкі системалық тәпәккүр арқылық автомобил тоқтытыш экологиясыны қайты құрыш, әрбір сұң бошлықыны өрмәт қылыш, әрбір қитымлық автомобил тоқтытыш тәртіпіні елгі қойыш, әрбір сәпәрге чықыш ұззат өрмәтіні сақлаш, әқиқи түрді автомобил тошып кетіштен автомобил орны бұлыш, адамның елі бұлышқы қарап меніш керек.